Han tar sin spån, det känns dio, de blir sin rios. For fan er tos, los catacombs, for all the pros.